0: 고르동 저로 책동원 때문에 곱주사 고고 쓰네 조용히 자주스미 소루 송유 총열지 남은 제스지마다 로르단 차를 원장 제도 줄지 모치 곱주 고지사 고지 쓰마 땡함 대자 송제 니르신 땡도 신토 하롱 부유세 예용지 존내 총결에 야다 출시 접지기 뉴제 소리마세 망주 대지 쇼용네 토르신데 nga ju phi ri chong jer dang chong sib ji mi re cha nyom la yu yong bo kha so so ro go ro chu chi chi dong ji ji ju me ni ta go ro ni chi go dong chi ge ja ju che bu sim yi ba shi me ji bo yi ni dong ni sa ru le lo bi xin lo te ma so xue nu le xu xie bi nga ru le de ne de bi gu zu ba ta le de te de le jin de ma ne chung ni be pa ra ni dong ni sa ru lo lo bi xin lo te ma ta tong gu le xu ru xue nu ro kha cho ne rāngmīng gulāṃ tā lērīng zūpṣī nūpa tōrndī lēdū sō chō yōngdī lēshū xiepshū cēkdūy tō bēdūyīn bāshī. Sārgūbē jizī nīnīn mēzībū nē xīndō xieparā xīnā tūyīn dāwājī gī nyamzhē chājī kēlē jī chātō lēdū ndū sō nēdūyīn gōzūpa tā nyamzhē chājī kēlē ngādō nāzam jī lē nē chēsū nīshū lāzam kondūyīn xie bāshī. Nēdū, dēgab nīgūchū jī nīdō nīsarū lū zhūngkū lōgdōng kōngbē nīshū qiabzhā xībilī ngūmbārā xīnā. Rāngjē jī khuālā shībī xī juñ qiā shū jī lōshū khuāndu mālā juñ sīmdwī. Chūmī tāng khilē chūngzhē jī ngūmī tāng nī lōngdīng chūxē nyōwē lōjū jūg jīg bā shī. Dēlē jīndā tāngbā nē ngā bē pārā. Rāngjē jī nīñcē tāng qiā chīng lāgzī xībshū lē rī khuār jūy dēmbu chūng nī. Rāngjē jī nīñcē lē gu yōngbō gōrū tōng jūrū chūg jī nī tōng xībjī ngūb jū ngā jī sīmbā tī. Tū yu zōng bā lē jā jī chū sā sōng pā rī bā tāng. Nian xie liu xie dong qi zi zhu la tong zhu ru nian ji dun shi tuan zhu ca nga si ma di tui zong ba li jia zhi zhu ni ca jie pa ri ba shi. Nian zhi jie zuo me dab zhi nu rang zu jie ji cen ri zu chung ki me dab zhi nu li tuan si bi gu gu btang ni ga xiu jian zi ji tong mei nian shu qiab zha qi btang. Nian xui na me dab zhi nu ji ngui mei pian yun la khe lian qi btang tui zong jie gu ka ki kang jo cha zhu bian li me dab zhi nu jiu jiong cha dab tui gu cang du dong gui bi mui gu jie ba shi. Yue de ge tui zi 这次今年结果嘛，一人去，一人一直让我们追做的准备，看了把费，担心你东西接不到是不是？看了把费，这次对人那边的工地是不是没呢？把多少钱呗？人都只顾亏多，主要钱呗，需要当天的拿出去是。一人一直让我们追做的，接这么些了，追这么些不当，接这么点了，前头几个等下有人看去，朝鲜多的，吃的不可能是个多呢，把多少让，多捐破百人都只顾亏多。
1: Drop me chobe, dimbe chiyu chiyu chiyu bashi. Ari zinzi, Trump khasachizi chiyin, khadar to chobe, ardhan yirin warki, zhigur sarshu yi chumi, lam long chung yu chiyu chiyu bashi. Sengilin chiyu, tingdi kamngay zingyuru shu zara.